0: din. Man I Need er også seneste single for Scarlet Pleasure, liggende lige rundt om hjørnet, men vi starter med Alex Warren. Det her, det er Fever Dream.
1: Weekend og lyden af i dag.